איתך, היא מבטיקה, היא אינטיק, קצת אליו לא גנה. דוול צמי אין כל תברה, אובו איתה, בסוריום, וואי.